Klape imaju čuda put vlašćega solista kod sljedeće je to Tomislav Pralić, ki je pristupio 1986. leta Klapi Intrade. O ovom sastavu velu da čutljivimi jačkami i toplim baritonom Bralića začara publiku kod ovom jačkom. Slike iz ditinstva.